მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინის მცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა. საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა, დააცხოვნენ სახიერო სულნი ჩვენნი.

წმინდა ილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივ ბრწყინვალითა დაცემულნი კვალა და ღვადგინენ ჭეშმარიტება სთესე და გვირგვინი უკვდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლა დიდებულო ევედრე ქრისტეს აღმერცა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

წმინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა აღხტების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა წყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ჰყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა.

წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის, ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო, წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

მოციქულთა თავნო და ყოვლისა სოფლისა მოძღვარნო, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრენით, რათა მოსცეს სოფელსა მშვიდობაი და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაი.